0: hiti 7 til 11 stig.
1: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunnar, heitirpottar.is, Fossvalsi.
2: Björt og brosa.